0: Det er dem skatten nav av noe hvor mange nok. Nen er næske mun, kan man tom nav oma, og nu skal ta kisiga og kapi med gavjak, tap mat sojak. Nen er næske mun, min er kakke og gen og, tam jo mat sojak. Ikke se, kakke og noe hvor mange nok.
1: CJWEFM, a Windspeaker Media radio station, broadcasting from the AMSA studios in Calgary. This is CJWE, Alberta's best country.